Yan, kag happy wedding anniversary man sa inyong mga anniversary celebration subong adlaw, especially wedding anniversary. Yan, yari nga aton pangarana liwat sa inyo, no? Ang aton nga birthday song kaupod pagasundan sa Portals of Prayer.

Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanadungan sa pulong sang aton Dios kung paano kita magbanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga Hebreo Kapitulo 11, kag akon pagabasahon ang versikulo 8. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton mga Hebreo Kapitulo 11, versikulo 8, bangod sa pagtuo, si Abraham nagtuman sang gintawag siya sa pagkadto sa duog nga iya batunon nga panublion, kag naglakat siya nga wala makahibalo kundiin siya makadto.

ginakabig ang ini nga kalantahon, Hymn of Prayer, kalantahon sang pangamuyo. Kag ang ini nga pangamuyo, pangamuyo ini para sa aton langitnon nga Amay, nga siya amo ang magpanguna, magpangulo sa aton niya nga tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Lead us, O Father. Kagkabay pa nga amuman ini ang aton gid nga pangamuyo, nga ang aton nga Amay, langitnon nato nga Amay, amo ang magpanguna, kag magagiya sa aton. Kay nebeloan aton nga ang dalan nga iya nga ituytuyan kita amo ang dalanon sang kalinong. Kag nga sa diin kun wala ang iya nga kamot nga amo ang nagagiya sa aton, matalang kita, madula kita sa mga banas. Kag subong man nga ang pagpangduwa-duwa, kag ang kasubo magapabilin. Apang nagapasalamat kita nga paagi sa aton Ginoong Jesucristo, nga siya amo ang nagpayag, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kag siya amo ang nagagiya, kag nagaubay sa aton, nga makapanglakaton kita sa dalanon, nga gusto sang aton Ginoo nga aton niya pagalaktan. Kakatahom diri kay ang aton ni Ginoo wala lang siya nagtudlo sa aton kundiin kita maglakat nga mga dalan o kon ano nga direksyon ang aton nga pagalaktan, kundi siya mismo ang aton nga dalan. Siya mismo ang nagtudlo, nagupod, kag naggiya sa aton paagi sa iya presensya. Kagatahom sa sina nga kamatuuran kay ikaw kag ako, wala kita sing saranga mahimo kon sa aton lamang tawhanon nga kusog, kabakod, kag kinaagman. Apang sa tion nga magsalig kita sa aton Ginoo, may ara kita kaisog sa pagpangabuhi, may ara kita kasiguruhan sa aton nga pagpanglakaton, kag bisan pa may paglaom kita sa aton nga nga palabuton. Lead us, O Father. Now, magpadayon kita sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo, kag sang tinalikdan nga adlaw ginsugdan naton ang paglaom ni Abraham. Kag subong sa paglaom ni Job, ang paglaom ni Abraham napasad, nasandig, kag nabase sa saad sang Diyos. They were able to hope because they were aware and they are knowledgeable of the promises of God. Amuman ini sa aton niya nga kabuhi. Kung ikaw kag ako may Biblianhon nga paglaom, ina tungod una sa tanan, nakahibalo kita sang saad sang Diyos, kag amo ini nga ginalauman naton niya tumano niya. Kag ang pamangkot diin ang saad sang Diyos, yara sa iya pulong. Amo ini nga sa ginaliwat-liwat naton, nagatuon kita sang Biblia, nagapamlandong kita sa kasulatan, sa tinutuyo nga mahibaluan naton ang mga kamatuuran nga gusto niya ipahayag sa aton kag paagi sini aton nga malauman. Now, isa man kabutang aton niya natun-an, indi tanantaran niya saad para sa imo kag para sa akon. May mga saad nga para sa mga Hudiyo lang. May mga saad nga para sa Hintil. May mga saad nga para sa mga tumuluo sa ano nga panahon. Pero may mga saad man niya sa mga tumuluo sa sina lang nga panahon. So lain-lain gid ini. So dapat tibaluon naton ang saad sang Dios, kag kun bala para ini sa imo o kun para ini sa iban, kag subong man nga paagi sini aton niya nga masaligan kag malauman ang mga saad nga gin pahayag sang Ginoo paagi sa iya balaan niya pulong.
So ari sa aton pagbalik sa aton subong nga pagtuon, lantaw naton kung ano ang nakita naton kag makabig naton Biblia nun nga paglaom. Kag sa ginambal nato no, ining pulong hope, faith, believe, trust, they are related terms. Kag ang ideya diri nga may mga butang nga ginasaligan, ginalauma naton, ginexpektar naton nga tumanon kay ini nga mga butang na kahibalo kita nga ginsaad ini sa imo kag sa akon. Tia mo ini ang aton diri nga pagtuon sa pulong sang aton niya Ginoo. Kag ang isa diri ka butang nga aton subong pagapamlandungan, amo ang paglaom, ang pagtuo ni Abraham. Ti diri sa Hebrews chapter 11 verse 8, bangod sa pagtuo si Abraham, nagtuman sang gintawag siya sa pagkadto sa duog nga iya batunon nga panublion. Ti ang ini nga dinalan sang kasulatan, makita naton nga wala na sang iban pa nga nagtulod sa kay Abraham sa paggwa sa iya dira nga duog nga ginatiniran, ginaistaran niya, kag magpanglakaton sa pagbaton sang duog nga ginsaad sang Diyos sa iya, kun indi sang iya nga pagtuo. Wala sa kahibalo kung ano to ang duog nga gantuan niya. Wala sa kabalo kung ano gid ang matabo sa duog nga ihatag sa iya. Apang isa lang kabutang nga iya kagpatod siya, kag amu ini ang nasandigan sa ipagtuo, na ginsaad ini sang Diyos, kag ang Diyos nga nagsaad sa iya, hindi magtalikod o kon magbutig o kon maghunos sang ginsaad niya sa iya. Ti balik kita, diin natun ini makita nga account. Ang ini nga istorya, diin natun ini na ibaluan. Maatras kita sa Genesis Kapitulo 12. Kag masugod kita dira sa versikulo 1, kag subungman versikulo 2. Ang ini nga dinalan, nagpahayag sa aton, karon ang Ginoo nagsiling kay Abraham. Kaya ti amo iningalan ni Abraham, ang una niya nga pangalan, Abraham. Kagin islan ini sang Diyos nga Abraham, halin ka sa imo duta, kag sa imo kay mataan, kag sa balay sang imo amay, pagkadto sa duta nga akon igapakita sa imo. Kagimuon ko gikan sa imo, ang isa ka pungsod nga dako, kag pakamayuhon ko ikaw, kag pagdakoon ko ang imo ngalan, kag mangin pagpakamaayo ikaw. Pakamayuhon ko ang nagapakamaayo sa imo, kag ang nagapakamalaot sa imo, pakamalaoton ko. Kag sa imo pakamayuhon ang tanan nga mga panimalay sang duta. Ti ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton ang una nga tion nga ang aton nga Dios nagpakighambal sa kay Abraham. Kag sang ginhambal niya ang ini nga mabutang sa makita naton sa pulong sa Ginoo, versikulo 4, gani naglakat si Abraham suno sa napamulong sa iya sang Ginoo. Kag kun aton diri nga lang taon, naglakat si Abraham ini tungod sang iya nga pagtuo sa saad sang aton nga Dios. Kun aton bala usisaon sing maayo ang ini nga dinalan sa kasulatan, sa aton niya nga tawhanon nga paglantaw sang mga sitwasyon, daw kaalang-alang nga lantaw nato nga akin ang lanon gid nga maglakat si Abraham. Nadumdumo nato no nga sang ginukman sang Dios ang kalibutan paagi sa anaw, ang panimalay ni Noah ang naluwas, kagang isa sa mga
kabataan ni Noa amo si Shem. Kag ang kaliwatan ni Shem amo ini nagwa si Abraham. Halin sa kay Terah, nagadto sa kay Abraham, no? Amo ini ang makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag diri naton masapuan ining promesa sang Dios sa kay Abraham. Kag paagi sini diri naton makita ang paglahom ni Abraham, pagtuo ni Abraham nga ang ini nga butang iya nga maangkon. Tri kon aton gid nga padaluman sang panguna-una nga akinanglanon gid si Abraham nga magwa kag maghalin sa iya nga duog, sa iya nga kabikahan, sa iya kaparintian, kag sa iya nga panimalay. Amo nang makita naton sa pulong sa Dios, maayo man iya pangabuhi. Kag sa sadto nga panahon, ang iya gali iya nga balay digto sa Ur of Chaldees, hindi tuya layang-layang, hindi tuya temporaryo nga balay, nga tent, layang-layang. Kun hindi, bato na ini nga balay. Kag sa sadto nga panahon, but silingon sina nga permanente na, maayo ang pangabuhi ni Abraham. San o nagahalin ang tawo o kon butang naton, san o nagalayas o kon nagatabog, no? Ginatabog ang tawo. Amo ini ang mga rasones nga dapat magalin ang isa ka tawo ayan sa iya dira nga duog, sa iyang kaparintihan o kon sa iyang panimalay. Una gid ti kon mapirdi, malutos kamo sa inyo mga kaaway. Isa kaginharian, iya atakihon ang isa man kaginharian, kag kung mapirdi niya, ti wala mahimo ang napirdi. Kung palayason sila, ti wala sila mahimo. Malayas gid sila. Katulad sa ang ginatawag na tondra, mga deportations kag exiles sa Old Testament, sa mga katawan sa Diyos, sa mga Hudiyo. Katulad kay Daniel, no? Kag sa iban pagidra ng mga Bible characters sa Old Testament. Ti amo ini, ang isa diri, when they were defeated. Ano pagid? When they were stricken by poverty. Kun imol ka, kag pigado ka, matiner ka pa sa sina nga duog. Kundi magwa ka, kag mangita ka sang iban nga duog nga basi makatag ina sang kaayuhan sa imo. Madumduman pa naton si Naomi, kag ang iya nga bana, kag ang duwa nila kabataan nga lalaki, pigado nga pigado gid sa ila nga duog. Ti nagwa siya, no? Kag amo ato man gani nga iya na sugata si Ruth, no? Ti amo ini ang isa sa mga rason kag ano pagid, kag siguro ti kun matawag na tumbala, wanted ka, no? May krimen ka nga nahimo, kag ginalagas ka sa hustisya, so malagyo ti amo ini nga nag alaplaag, malagyo, malikaw, malayas ka, kahit ti ginapangita ka sa hustisya, goodbye-ran mo ang krimen o kung sala nga ginhimo nimo. O kung ayhan ang isa man dira nga wala kasing pangabuyan, o kung wala kasang duta, kasang unang nga panahon niya, ang duta ang importante. Kahit dira sa duta, makapangabuhi ka, makapananom, kag makasagod sa makasapatan, kag paagisin ni magmuad ang imong pagpangabuhi. Now, kung aton nga usisaon, wala sang amo sini nga kahimtangan si Abraham, nga bangod sini, ti wala na sisisara nga may mo. Ginkontra sa sang iya nga mga himata, o kung utod niya, o kung ginalagas sa sang ustisya, o kung napirdi siya, o kung pigado siya, ti amo na yung kailangan magwa na gid lang siya. Kaya amo na siguro isa, o kung pinakaulihin niya
nga opsyon sa iya nga pagpangabuhi. Now, if we try to look up the scriptures, hindi amo ina ang sitwasyon ni Abraham. None was present in the life of Abraham in that particular time. Kay kun aton yung alang taon gani sa pulong sa Ginoo, madamo siya. Tamaan kadako ang iya nga panimalay sa pagwa niya palang to. Sa Ur of Chaldees upod pang iya nga amay, kagang iya nga amay nga amo si Tera, napataya sa Haran, tunga-tunga palang sa ilang pagpanglakaton. Kag madamo sila sa mga kasapatan. Kag may mga ulipon siya nga dala. So kung sa aton pa, wala na sa iban pa nga butang nga nakatulod sa kay Abraham nga maglakat kun hindi ang iya nga pagtuo. You know what? This is one of the many interesting points in the life of Abraham. Ang iya desisyon wala na base sa nakita niya, kun hindi sa nabatian niya sa Diyos. Kag nga ginakabig niya nga amo ini ang kabubuton sa Diyos para sa iya nga kabuhi. Kun kay isa kitaya, kay wala na kita sing iban niyo opsyon, ti amo na lang ni. Kag kung kay isa, masalaan pa nato niya ang amo na lang ni, amo na ang desisyon sa Diyos. Hindi gali. O muna nga dapat, gid naton andaman. Kay ini nga butang, nakahatag ini sa aton sing dako nga leksyon na tuhoy sa kabuhi ni Abraham. Ti anudri ang makita naton, kag masapuan naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Unadri nga makita naton, kag masapuan naton sa pulong sa Ginoo ang ini nga dinalan. Genesis chapter 12, 1, 2, and 3. Three verses. Nagapakita ini sang paglahom ni Abraham nga napasad ini tanan-tanan sa promesa sa Diyos nga gin hambal kag iya nga gin pahayag sa kay Abraham. Una diri, promised land. Okay? May ginpromisa siya nga duog. Kung nataho natong bala ang ini nga dinalan sa kasulatan, tam-an gid ka-importante nga makita naton kung paano ang Ginoo nagapangikot sa kabuhi ni Abraham. Ano nga bala diri? Una, halin ka sa imuduta. Halin ka sa imuduta. Ang mga ginabal niya, ikadua, halin ka sa imo mga himata. Ikatatlo, halin ka sa imo nga balay or panimalay. Ambot na notaran nyo nga nagaamat-amat, gamay nga nagagamay? Halin sa dako, sa imo nga duta, sa imo nga nasyon, sa imo nga banwa. Kaya hindi lamang sa imo nga banwa, kundi halin ka sa imo himata, sa imo kaprintihan. Kung sa aton subong, sa imo nga mga pakatlo, pakadua, pakaisa. Ang mga ginambaldra, san Diyos sa kay Abraham, kagtapos halin ka sa imo balay. Okay? Sa balay sang imo amay. Ngano taran nyo na? Halin ka hindi lamang sa imong banwa, kundi halin ka man sa imong himata. Kagalin ka man sa imo gid nga balay. Ang mga ginambaldra, balay sang imo amay. Kag magadto ka sa duta nga akon ipakita sa imo. So ano ang ginambaldri sang Diyos? Promised land. He was called to leave his home and travel to an unknown land of which God would show him. Wala sa kabalo kundi ito. Wala man tagani kabalo kundi in gidastala gaw ni Abraham sa iya pang panahon. Pero tungod sa ipagtuo, ang ininga promesa gintuhan niya, the promised land. Kagdugang pagidri kung aton niya usisaon ang ininga dinalan, promised descendants. Kagimuon ko ikaw, gikan sa imo ang isa kapungsod nga dako. Grabe no? Ambot kon pila na katuig nga nagapuyo si Abraham kag si Sarah. Kung madunduman pa ninyo si Sarah, hindi pa amo inangalan niya.
si Sarai ang una gid niya nga pangalan, tapos nangin Sara. Kag kun aton nga usisaon sing maayo diri sa Genesis kapitulo 11 versikulo 27, no? Tubtub ini sa 32, makita na ton diri gali nga si Sara, no? Pakaisa sila ni Abraham. Sa una nga panahon, ang ining kultura, panugot ini tungod kay gamay pa ang mga katawan sa kalibutan, no? Kag suno sa sining dinalan sa kasulatan, makita naton nga nagsaad ang Diyos nga pila ka adlaw ang ila kabataan, ang ila kaliwatan ni Abraham kag ni Sara, mangin isa kadako nga pungsod. Hindi lang isa kadako nga pamilya, nga tribo, kun hindi isa kadako nga pungsod. Tiwala kita gid nakahangop sini sing maayo. Ayan sa panulukan ni Abraham, this may refer to physical descendants. Pero naibaluan naton nga tungod sa pagtuo ni Abraham, nagatudlo ini sang ginatawag naton spiritual descendants man. May ara man kita ginatawag physical Israel, kag may ara man kita ginatawag nga spiritual Israel. Kag amo ini ang kaliwatan ni Abraham. Amo ina makita naton sa pulong sa Ginoo, kag ari pagidugang, kag anong ginambal na diri sa aton. Diri sa gyapon sa versikulo 2. Kag pakamaayuhon ko ikaw, kag padakuon ko ang imuhalan, kag mangin pagpakamayo ikaw. Kag ano pagid ang dugan niya diri sa versikulo 3, kag sa imo pakamayon ang tanan nga panimalay sang duta. Ti ang ini nga saad. This is a promised blessing. Hindi lang gali promised land, promised descendants, but promised blessing. And this is a universal blessing nga paagi sa kay Abraham, kag sa iyang mga kaliwatan, tanan-tanan nga panimalay sa bilog nga kalibutan, mapakamaayo. Kag di na ibaluan naton kung paano ini natabo, ini tungod sa aton Ginoong Jesucristo nga napakamaayo ang bilog nga panimalay sa kalibutan. Kag nibaluan naton nga hindi nilang ini espirituhanon nga pagpakamaayo, kundi physical man nga pagpakamaayo. Kay pila ka adlaw ang maghahari sa bilog nga kalibutan, ang aton mismo Ginoong Jesucristo. So ini kun aton nga lang taon kag usisahaon sa pulong sa Ginoo, amo ining pagpakamaayo nga ginhatag sang Diyos. Promesa nga ginhatag sang Diyos. Kag ang ini promesa, diri na pasad ang paglaom ni Abraham. Aton ini pagatun-an sa madason kung paano ini nangin realidad sa kabuhi ni Abraham. Kagabay pa nga sa aton ni pagtuon subong, nakita naton kung ano ang bili sang imo kag ako niya paglaom nga napasad sa saad kag promesa nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon man. Kabay pang Ginoo magapakamisining pulong nga aton ginpamlandungan. Ininyo abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Sa dugang pang balita lokal, ginbasura sang Office of the City Prosecutor ang reklamo may kaangtanan sa pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act nga ginpasaka batok sa isa kababayeng nga pulis nga naka-deploy sa Coronadal City Police Station na dalahig suno pa ang pulis sa ginpatigayon nga by bust operation matapos nga masapuan nga yara sa sulod sa isa ka balay sang ginsalakay sa mga otoridad ang isa ka individual nga ginapatihan na lambigit sa illegal nga droga. Suno sa resolusyon sang prosecutor's office, wala sang nagakaigo nga basihan agod ipadayon ang reklamo nga ginpasaka batok sa pulis. Bangod sini naka baton sang kahilwayan ang nasambit nga babae nga pulis halin sa PNP detention facility samtang nagapadayon ang nagakaigo nga legal nga proseso batok sa nagapangunang nga target sang operasyon. Sa dugang pang balita lokal, naghatag si North Cotabato Governor Emelu Mendoza sang isa ka milyon nga pesos nga financial assistance sa pamilya sang nagtaliwan nga basketball standout nga si Rene Clert Bobet Butterbonia. Magluwas sa bulig pinansyal, ginbuligan man sang gobernador nga mapatuman o kung maangko ng isa ka ulihing tinguha ni Butterbonia nga makahatag sang computer sa iya anay bulothuan sa elementarya. Suno sa pamilya ni Butterbonia, dako nga bulig ang ginhatag nga financial assistance kag suporta sang gobyerno probinsyal sa tunga sang ila pagpangasubo. Suno sa ila ang donasyon nga mga computer magasirbi man nga regalo ni Butterbonia sa mga estudyante sa iya bulothuan.
1: Balita Nasyonal.

0: Nakapagkit sang lapit 1.6 million ka mga individual o napagkit ang malapit sa 1.6 million ka mga individual ang apektado sang makaligad gintay og sang magnitude 7.8 nga linog ang maasim sa Rangani sang Hunyo 8 base sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC. Sa nasambit nga tala, kalabanan ng mga pamilya nga apektado ang halin sa 580 ka barangay sang Davao Region kag Soxergen. Temporaryo nagatinir sa mga evacuation centers ang masobra 22,000 masobra isa kagatos ka mga pamilya samtang yara naman sa masobra 63,300 sa mga pamilya nga padayon ginabuligan sang gobyerno apang wala nagatinir sa evacuation centers. Nagsaka naman sa 77 ang mga ginbawian sang kinabuhi kag o kabuhi kag linibo ang mga pilason. Sa dugang pang balita national, nagmando ang Department of Agriculture o kon DA sang komprehensibo nga structural assessment sa General Santos City Fishport Complex matapos nga gin pasira ang pila ka bahin sang pasilidad kasunod sang pagtayog. Ginamando ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mas madalom nga pagsusi matapos matumod sa paunang inspeksyon sang Hunyo 8 kag 9 ang mga kondisyon sa lugar nga tulod sa pagsira sang market holes 1, 2, kag 3 samtang ginalimitahan naman ang paggamit sang market hall 4. Ginpahayag ni Chu Laurel nga tinutuyo sang ni bag-o nga assessment nga makakuha sang mas kompleto nga laragway sang kasamtangan sang pasilidad lakip ang geotechnical investigation kag iban pa nga pagsusi kasunod sang mga aftershock. Samtang sa report naman ni Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Glenn Pangalapan sang Hunyo 18, nagwa sa initial nga pagsusi nga nagapabilin structurally sound ang fishport complex. Wala man sang natala nga ginbawian sang kabuhi o kon pilason sa mga empleyado, negosyante kag iban pa nga stakeholders bisan pa sa makusog nga pagtayog. Apang ginsiling ni Pangalapan nga importante ang mas detalyado nga pagsusi agud makumpirmar ang kaluwasan sang pasilidad kag matumod ang mga ginakinahanglan nga tikang kung kinahanglan. Ginhatagan pagtagad naman ni Laurel ang panginahanglanon sang madasig nga assessment agud masiguro ang kaluwasan sang mga nagasalig lamang sa fishport para sa ila paginabuhian. Ang General Santos Fishport Complex isa sa pinaka-importante nga pasilidad pangisdaan sa pungsod kag nagaserbe nga nagapanguna nga sentro sang industriya sang tuna sa nasambit nga syudad nga kilalaman isip tuna capital sang pungsod. Sa ulihi nga balita national, ginaduso subong sa Senado ang ginaduso nga layi nga may tinutuyo hindi atagan sang sweldo ang mga mataas nga opisyal sang gobyerno sa mga adlaw nga wala ini naga-report o kon naga-trabaho nga wala sang klaro nga paathag. Sakop sang ginaduso ang presidente, vice presidente, senador, congressman, mga napili nga opisyal, cabinet secretaries kag mga department heads. Sino pa hindi paghahatagan sang mga allowances sa ang mga opisyal sa adlaw nga ini absent kag wala sang maayong nga abiso sa hindi pag-report sa trabaho. Sino kay Senator Erwin Tulfo nga sponsor sang ginaduso nga layi. dapat pantay-pantay o kung patasuno pa ang pagsulundan sa no work, no pay. Ordinaryo man nga trabahante o kung mangin mataas nga opisyal. Kasunod sini, dusok man ni Tolfo ang voluntaryo nga pagpauntat ni Senator Jinggoy Estrada sa iya sweldo sang inigin arestar. Samtang madumduman nga nangin sentro sa hilisgutanan ang no work no pay bangod sa dugay nga hindi pag-report ni Senador Ronald Dabato de la Rosa apang padayon nga nagabaton sang iya sweldo.
1: Balita sa Luwasang Pungso. DXKI Balita.